0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće ujutrva. Ili se veseliš...
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto opa, cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Mozge ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Topola Sremska 139,90, pileća prsa Zlatiborac 100 grama 69,90, Topiko Tip Top pileća 149. U Univer Eksportu.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: Dobro jutro, starograđani, bili su to Edita i Sergej, a s vama se družuje do ovog trenutka Gabriel i Daca, 8 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Evo drugari dana, sunčano i toplo, a onda već sutra pa temperature i pljuskovi se grmljavi do mogući, kako u čitavoj Srbiji, tako i u Kragujevcu, danas do 35 u KGU, sutra do 27, pljuskovi se grmljavi nam, sreda do 32, pretežno sunčano, četvrtak za sada kažu 36, sunčano i toplo. Požar koji je izbio juče nešto posle 14 sati u Kragujevcu, lokalizovan je, vatrom je bilo zahvaćeno 5 hektara niskog rastinja u spomen parku, 21. oktobar u Kragujevcu. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku moći da polažu malu maturu od 17. do 19. avgusta tekuće godine.

kolu Superlige Srbije, pošto su Beogradu savladali Partizan rezultatom 1-0. Pa dobro jutro, Starograđani, kako smo ovog jutra, ovog 17. avgustovskog dana, kad pre, kaže kolega, tako je, da li smo odmarali, da li ćemo tek da odmaramo, odnosno išli na odmor, jel te? Krajem dana, kažu pre svega u Vojvodini, toku noći kao utorku i zapadnim i centralnim delovima dolazi kiša. Samo sutra pa temperature koliko vidimo, ali pratimo i javljamo ako bude nekih promjena. Feniks i Mine Jaković otvora sat u nastavku Severina, anksiozna ili pozovi me tim. Svakako nam se javljajte gde se sluša RSG, kako ste imali gužvi 062 26 28 24.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

Evo drugari, 22 stepene u gradu Kragujevcu, danas, dakle, malo i umereno oblačno u našem gradu do maksimalnih 35, sutra pa temperature i mogući pljuskovi, tako je najavljeno, čisto da vas podsjetimo. A Ministarstvo zdravlja poziva građane iz svih gradova i opština u Srbiji da prijave svaki slučaj u kojem su od strane zaposlenih u državnim zdravstvenim ustanovama upućeni da možda neke preglede, dijagnostičke procedure ili druge zdravstvene usluge obave u privatnim zdravstvenim ustanovama. Kažu, o navedeno možete obavestiti Ministarstvo zdravlja putem telefona 064-88-1546 i to od 10 do 14.30 ili elektronska pošta je tu, naravno putem elektronske pošte prijavite zdravlje.gov.rs uz prijavu ukoliko smatrate da je to neophodno, možete da ostavite i dodatne informacije, dokumentaciju ili neke druge dokaze koji mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja. Takođe, građani ne moraju da dostavljaju lične podatke. Svaka prijava biće pažljivo ispitana, kažu, uz maksimalno poštovanje privatnosti i poverljivosti podataka građana, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti Ministarstvo zdravlja će u skladu sa zakonom preduzeti sve mere i svoje nadležnosti. Da znate da vam je to dostupno. Hvala, doviđenja, Ana Nikolić za Dobro jutro.

0: doviđenja.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
3: Magijam ti mali. Baca svoje džari.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba 95 grama 129, riblji štapići kilogram 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Tuna salata Rio Mare 299, pileći medaljoni sa sirom 649, sladoled Nestle Pirulo 239 u Univer Exportu.

0: Čuli smo Tropico Band, tačno je 9 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Pa danas baš to sunčano i toplo, u čitavoj Srbiji vetar slab i umeren ponegde, a kako kažu, posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura od 33 do 36, a kako kažu u Kragujevcu danas malo i umereno oblačno, do 35 stepeni tokom noći i sutrašnjeg dana, mogući pljuskovi, sutra do 27 stepeni, sreda 32 sunčano. Sunčano, četvrtak za sada kažu 36 sunčano. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku polažu testove od danas do srede. Osigurana lica u Srbiji od danas će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Požar koji je izbio juče nešto posle 14 sati u Kragujevcu lokalizovan je, vatrom je bilo zahvaćeno 5 hektara niskog rastinja u spomen parku 21. oktobar u Kragujevcu. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počeo je danas i trajeće do 30. septembra. Grad Kragujevac i Kancelarija za mlade u saradnji sa Narodnim muzejom Šumadije organizuju likovnu koloniju namenjenu deci i mladima u okviru programa Leto u gradu za decu i mlade. Prijave za učešće traju do 18. avgusta. Fudbaleri Radničkog 1923 ostvarili su veliku pobedu u petom kolu Superlige Srbije pošto su u Beogradu savladali Partizan rezultatom 1-0. Severina, nisam kriva ja u nastavku, naravno Hidu Hita, ali pre Severine, Amno otvor sat kasno, gde se sluša RSG, drugari, kako ste, javite nam.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš...
1: Svi pijani, neće ujdurva.
0: Ili se veseliš...
2: Za nas stanica kraj puta, daj nešto opa, cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Srbije Totoše, a direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija, drugari Sjeničić, je izjavio da turisti zbog požara na određenim destinacijama ne mogu automatski da otkažu aranžman i zahtevaju povraćaj novca. Dakle, kako je istakao, to je moguće samo ako je proglašena, jel te, vanredna situacija ili je korišćenje aranžmana objektivno onemogućeno. Dodaje da ako zaista postoji objektivan problem i aranžman ne može da se koristi, putnik može da zahteva povraćaj novca, kao i da se to odnosi i na putnike koji su već na destinaciji, tek su stigli ili su iskoristili samo deo aranžmana. Istakao je da turističke agencije nisu u obavezi da obezbede alternativni smeštaj u slučaju, ne daj Bože, požara, posebno tokom sezone kada su kapaciteti uglavnom popunjeni. Prema njegovim rečima, Juta za sada nema informacije o većim problemima na destinacijama na kojima borave turisti iz Srbije. Otkazivanje, dakle, letovanja zbog požara, ukoliko dođe do toga, i čuli ste ako i kada možete da dobijete novac nazad. Samo tvoj Nemanja kreće.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića. 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata. Centar Foto 063-318-100. Zastavina bašta, 19. avgust, Mirza Selimović.
5: Pusti da vjerujem u to.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Drugari kažu, fenomen brze mode i masovna proizvodnja jeftine odeće potrošačima je donela pristupačiju modu, definitivno, ali je i uzrok ogromne količine tekstilnog otpada. Evropska unija je zabranila uništavanje neprodate odeće i obuće koje će morati da se prodaje po sniženim, zaista sniženim cenama ili da se donira umjesto da se uništava. Za srpsku tekstilnu industriju održiva moda je razvojna šansa, kako kažu stručna lica. Dakle, kraj brze mode. Odeća se danas definitivno menja, proizvodi brže nego ikada, nove kolekcije smenjuju se iz nedelju u nedelju i sve kraće se nose, sve brže postaju otpad. Prema procenama Evropske agencije za životnu sredinu, između 4 i 9% svih tekstilnih proizvoda u Evropskoj uniji bude uništeno, a da nikada nisu nošeni. I to će biti kraj, kažu. U Srbiji posluje preko 1200 firmi koje proizvode odeću i obuću i zapošljavaju preko 37.000 radnika. Prošle godine izvoz odeće i obuće iznosio je skoro milijardu evra, a čak 64% te robe plasirano je na tržištu Evropske unije. Pored kvaliteta, cene i rokova isporuke, održivost postaje jedan od ključnih uslova za poslovanje na evropskom tržištu. I šta će biti sa neprodatom garderobom? Kako kažu, neprodata roba uglavnom ide na akcije totalnog, ali zaista totalnog sniženja. Na tim akcijama kompanija uglavnom gubi novac, međutim, kako kažu, iz Čačka izbegavamo da ta roba završava na deponijama ili da se spaljuje. Dobar deo garderobe ide u donacije. Kupac može doneti garderobu staru, ne mora biti brenda, recimo čoveka koji drži ovog proizvođača iz Čačka, već bilo koju. Zatim mi tu robu dalje predajemo socijalnoj zadruzi. Sve više, kako kažu, u svetu se primenjuje upravo ovaj koncept, odnosno koncept približavanja proizvodnje tržištu Evropske unije, što je zbog geografske blizine također šansa i za našu, odnosno srpsku tekstilnu industriju. Kaže Muggle Band Šifra, odnosno peva, u nastavku ćemo već da čujemo najnovije vesti, naravno.

0: čuli Magla Band, minut ostao do 10.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, drugari, toplo, do 35 stepeni, sutra pljuskovi u gradu, najavljeni mogući do 27 stepeni, u sredu opet sunčano, bez padavina, za sada kažu do 32. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku polažu testove od danas do srede. Osigurana lica u Srbiji od danas će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Požar koji je izbio juče nešto posle 14 sati u Kragujevcu lokalizovan je, vatrom je bilo zahvaćeno 5 hektara niskog rastinja u Spomen parku 21. oktobar u Kragujevcu. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počinje 17. avgusta i trajeće do 30. septembra. Grad Kragujevac i Kancelarija za mlade u saradnji sa Narodnim muzejem Šumadije organizuju likovnu koloniju namenjenu deci i mladima u okviru programa Leto u gradu za decu i mlade. Prijave za učešće traju do 18. avgusta. Fudbaleri Radničkog 1923 ostvarili su veliku pobedu u petom kolu Superlige Srbije, pošto su u Beogradu savladali Partizan rezultatom 1-0. Drugari, idemo dalje, tako je 10.01, s vama se druži Gabriel Daca, gde se sluša RSG, kako ste, šta se radi, sve nam javite, Đugani otvara sat, spavi 300 žena, onda i Dino zbog tebe, mislim da ste ovo i poželili da čujete, tako je.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

E, drugari, 29 stepeni u gradu Kragujevcu, danas kažu sunčano, fino, toplo, do 35, možda i previše toplo, ali već sutra stiže, odnosno tokom večeri, noći i sutrašnjeg dana, mogući pljuskovi, osveženje je tu, a onda opet lepo i toplo. No, o to potom, kasnije ćemo o prognozi. Gorska služba spasavanja kantona 10 Federacije Bosne i Hercegovine je intervenisala, i to na području Troglava, na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i to nakon dojave da je mladić povredio nogu tokom planinarenja. Da li je to tako bilo ili nije, slušajte dalje. Kad su ljudi došli da ga spasu, dakle, on je, jel te, prohodao, jer su oni došli pešice, nisu došli helikopterom, kako kažu. Dakle, ispostavilo se da mu pomoć spasilaca ipak nije bila potrebna, već je jednostavno hteo da se čovek provoza helikopterom. Valjda je posle i to priznao. U svakom slučaju, nije uspeo u onome što je želeo, to jest nije mu se ostvarila želja, a Gorska služba spasavanja kantona 10 je podsjetila građane da nije služba koju treba pozivati, jel te, šale, neozbiljnosti ili zbog nepotrebnog dramatizovanja situacije. Verovali ili ne? A idemo dalje, drska ženo plava i Joksimović. Hoće neko na koncert Mirze Selimovića u Zasavinoj bašti već 19. augusta. A ako želite, zovite nas na 501 666.

Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da se u svakoj smokvi nalazi jedna razgrađena osa? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: čuli smo Apokalipsu, drugari, 11 sati i 3 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas toplo, veoma toplo i sunčano u gradu Kragujevcu do 35 stepeni. Sutra, kažu, odnosno tokom večeri, noći sutrašnjeg dana, se očekuju pljuskovi i pad temperature na 27, maksimalnih 27 stepeni u Kragujevcu, a onda od srede opet stabilnije i toplije. Sreda, Kragujevac 32 stepena, sunčano. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku položu testove od danas do srede. Osigurana lica u Srbiji od danas će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Sednica socijalno-ekonomskog saveta na kojoj se očekuje donošenje konačne odluke o minimalcu za sledeću godinu zakazana je za sutra od 10 časova. Požar koji izbio juče nešto posle 14 sati u Kragujevcu lokalizovan je brzo. Vatrom je bilo zahvaćeno 5 hektara niskog rastinja u Spomen parku 21. oktobar u Kragujevcu. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počeo je danas i trajeće do 30. septembra. Udruženje Ekomar sutra od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale i jezera Gruža. Fudbaleri Radničkog 1923 ostvarili su veliku pobedu u petom kolu Superlige Srbije pošto su u Beogradu savladali Partizan.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

bila je to Ksenija, nisam dobro, mi se ne nadamo, drugari, da ste baš dobro, javite nam to putem 06-2-26-2-8-9-4, dakle, kako ste i gde se sluša RSGA. Udruženje Ekomar sutra od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale jezera Gruža. Okupljanje učesnika biće u Ekološko informativnom centru jezero Gruža. Akcija se realizuje u okviru projekta Gruža, zajednica odgovornost akcija u okviru projekta Volonteri za prirodu, finansiranog od strane Evropske unije. Ono što je jako lepo, da će se akciji pridružiti volonteri iz Belgije, Španije, Turske, Rusije i Italije koji trenutno borave na međunarodnom volonterskom kampu u organizaciji Ekomara. Zajedno sa lokalnim volonterima učestvovaće u čišćenju obale i doprineti zajedničkoj akciji usmerenoj na zaštiti prirode. Iz udruženja pozivaju sve građane da im se pridruže i svojim učešćem doprinesu očuvanju jezera i pošalju jasnu poruku da je briga o prirodi zajednička odgovornost. Ajde, je to moderno, drugari, danas je moderno da brinemo o prirodi, tako da čisto da se podsjetimo. Saša i Nikolina, idemo do mene, u nastavku i sporedna uloga Marina Visković.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. avgust, Mirza Selimović.
2: Pusti da vjerujem u to.
0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Heinz ketchup kilogram 319, Kulina 250 grama 89, Topola stišnjena 100 grama 69,90 u Univer Exportu.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

I drugari, 31 stepen je u gradu Kragujevcu. Zamislite, znate li koja je to možda država u kojoj možete da živite besplatno u tuđoj kući, ali imamo jednu začkoljicu, zapravo jednu lepotu, rekli bismo, u zamenu za besplatnu kuću, čuvajte njihove ljubimce, tako kažu. A gde se to dešava? U Norveškoj, tako je, ali i u drugim zemljama sve popularniji je upravo ovaj model poznat kao house sitting. Princip je jednostavan: dok vlasnici putuju, neko drugi boravi u njihovoj kući ili stanu i brine o domu, a često i o kućnim ljubimcima. Kako kažu, za uzvrat osoba koja dolazi dobija smeštaj bez klasičnog plaćanja hotelskog ili apartmanskog boravka. Kažu da je sve popularniji ovaj trend, a ponude mogu biti veoma različite. Neko traži osobu koja će nekoliko dana da boravi u stanu u Oslu i da, recimo, brine o jednoj mački, dok se drugi oglasi odnose na kuće u prirodi, vikendice ili ruralna imanja. Što je lokacija udaljenija od grada, zadaci mogu biti nešto ozbiljniji, pored hranjenja i šetnje pasa, od toga da možete očekivati da vodite računa o osnovnoj sigurnosti kuće, grejanju, pošti, biljkama, ili da reagujete ako se pojavi neki problem, čisto da budete tu. Sve to za dž, dok tamo neko negde odputuje, odnosno želi da uživa. Šta kažete na ovaj novi trend? Anđelina kreće.

0: I bila je to Nataša Bekvalac. Drugari, 12 sati i 2 minuta. Dobar dan.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, stoji upozorenje, dakle, odnosno toploti talas ne popušta, Kragujevac je u pripravnosti zbog visokih temperatura i, ne daj Bože, požara. Danas u gradu do 35 stepeni, sutra pa temperature i mogući pljuskovi do 28 stepeni. Za sredu, kažu, opet pretežno sunčano, maksimalno dneva 33 bez padavina, četvrtak 38 najavljena u Kragujevcu temperatura i petak do 38 za subotu, za sada, kažu. 39 u Kragujevcu. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku polažu testove od danas pa do srede. Osigurana lica u Srbiji od danas će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Sednica socijalno-ekonomskog saveta na kojoj se očekuje donošenje konačne odluke o minimalcu za sledeću godinu je zakazana za sutra u 10 časova. Požar koji je izbio juče nešto posle 14 časova u Kragujevcu je lokalizovan. Vatrom je bilo zahvaćeno 5 hektara niskog rastinja u Spomen parku 21. oktobar u Kragujevcu. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu je počeo danas i trajeće do 30. septembra. Udruženje Ekomar sutra od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale jezera Gruž. Fudbaleri Radničkog 1923 ostvarili su veliku pobedu u petom kolu Super lige Srbije pošto su u Beogradu savladali Partizan rezultatom 1-0. Drugari, vodite računa, dakle, opet je stiglo upozorenje RHMZ za područje Šumadije, odnosno čitave Srbije, pa i Šumadije za danas. Narandžasti meteo alarm, čuli ste, visoke temperature nas očekuju nakon sutrašnjeg dana, kada se očekuju male padavine. Tako su bar najavili.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Premium slanina Bačka 100 grama 99,90, Biser Drapi 100 grama 99,90, Nescafe krema 999 u Univer Exportu.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno Dexa snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja. Zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Odajla, dajla, dajla, odajla, dajla.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popust na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Hit do hita.
1: E, drugari, baš je toplo. U gradu Kragujevcu, kako kažu, poslije merenja 32 stepena je sad subjektivni osjećaj kakav je. Javite 062-268-24. Gotovo 4 od 10 stanovnika Evropske unije kažu smatraju sebe sujevernim. Jeste li vi? Međutim, u Italiji je taj procenat znatno veći. Čak 50% građana priznaje da veruje u amajlije, rituale ili druge oblike praznoverja. Tako kaže posljednje istraživanje, a kako kažu i pored tehnološkog razvoja i sve većeg oslanjanja na, jel te, nauku, svakodnevni život pokazuje da praznoverje nije nestalo. Naprotiv, mnogi dalje pre važnog ispita ili recimo razgovora za posao ukrste prste, nose amajliju ili izbjegavaju određene postupke za koje se veruje da donose nesreću. A ako postoji mesto koje simbolizuje italijansko praznoverje, onda je to Napolj. Kažu, u ovom gradu vekovima se bukvalno prepliću narodna tradicija, religijska verovanja i neki stari običaj. Nastavit ćemo priču o tome u nastavku, dakle, druženja, a koliko vi volite, imate neke možda svoje amajlije.
0: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da jedan korak aktivira 200 mišića u telu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Dakle, drugari, Italijani među najsujevernijim narodima Evrope i dalje veruju u neke amajlije i veruju u petak 17. Ne znam da li znate crne mačke i tako to. Među, dakle, onim najvažnijim verovanjima kod njih i dalje ono da crna mačka koja pređe put donosi nesreću. Tu su i, ne znam, kod vas javite, tu su i razbijano ogledalo, prosto so ili ulje, otvaranje kišobrana u kući, ne daj Bože, stavljanje šešira na krevet ili ostavljanje hleba naopako na stolu. Javite nam da li vi u nešto, pa da kažem, verujete, uslovno rečeno. Tako je, za razliku od drugih anglosaksonskih zemalja gde se nesrećnim smatra petak 13. U Italiji je to petak 17. Razlog se povezuje sa rimskim brojem 17, koji se može presložiti u latinsku reč vixi ili ti živeo sam, što simbolično upućuje na kraj života. Zbog toga pojedine italijanske kompanije i dan danas izbjegavaju broj 17 u numeraciji sedišta, soba ili redova. Kako kažu antropolozi i psiholozi, smatraju zašto uopšte praznovrije opstaje i dan danas. Kažu da to nije samo ostatak starih nekih verovanja, već način na koji ljudi negde pokušavaju da se izbore sa neizvesnošću. Kako to vama polazi za rukom? Šta ću ti?

0: I bio to Sale Matić, tačno je 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, kako kažu, topliti talas ne popušta, baš i toplo danas do 35 u našem gradu, onda sutra kažu pa temperature, to jest maksimalno dnevno u našem gradu 28 stepeni, tokom noći već mogući pljuskovi sutrašnjeg dana, onda u sredu opet sunčano do 33 bez padavina, četvrtak najavljena 38, petak 38 u Kragujevcu sunčano, u subotu do 39 sunčano. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku polažu testove od danas pa do srede. Osigurana lica u Srbiji od danas će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Sednica socijalno-ekonomskog savjeta na kojoj se očekuje donošenje konačne odluke o minimalcu za sledeću godinu je zakazana za utorak 18. avgust od 10 časova. Požar koji je izbio juče nešto posle 14 sati u Kragujevcu je lokalizovan. Vatrom je bilo zahvaćeno 5 hektara niskog rastinja u Spomen parku 21. oktobar u Kragujevcu. Udruženje Ekomars sutra od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale i jezera Gruža. Fudbaleri Radničkog 1923 ostvarili su veliku pobedu u petom kolu Superlige Srbije, pošto su u Beogradu savladali Partizan rezultatom 1-0. E pa drugari, došlo je vrijeme da vas pozdrave Gabriel i Daca, da vam poželimo prijatno ostatak dana, naravno ostavite uz RSG, raskladite se negde danas, slušamo se već sutra.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Dobar dan, još jedan radni ponedeljak pred nama, još jedan ponedeljak popodne koje ćemo da provedemo zajedno. Od juče smo na udaru novog talasa veoma visokih temperatura sa dnevnim maksimumima između 30 i 36 stepeni, dok će zbog dugotrajne suše i isušene vegetacije rizik od požara na otvorenom ostati veoma visok do ekstreman. U Kragujevcu su pripadnici uprave za vanredne situacije već mesec dana u stanju pripravnosti i stalnoj mobilnosti, a pojačane su i preventivne kontrole na terenu. Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, sunčano i veoma toplo vreme očekuje se tokom većeg dela naredne nedelje. Prolazno osveženje stiže i sutra, kada će temperatura biti od 26 do 29 stepeni, dok će do kraja avgusta očekuje se nastavak toplog vremena sa temperaturama između 30 i 36. Tako da visoke temperature su pred nama, trenutno 34 stepena u našem gradu. Vodite računa, budite bezbedni, svakako i hronični bolesnici bi trebalo da povedu računa, kao i svi građani, zbog mogućnosti požara na otvorenom. Krenuo Tropico Band Libero, želimo vam još jednom dobar dan.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063 318 100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.
2: Pusti da vjerujem u to.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni, 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač, 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač, 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač, 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Za kraj 13. sata čuli Severinu i Brad Pitt.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I dalje se držimo na 34 stepena, u narednim danima toplo i sunčano vreme, sutra nas očekuje blagi pad temperature na 28 i moguća kiša, sreda maksimalna dnevna 33, četvrtak 38, petak 38, subota visokih 39 stepeni. U 14 sati i 2 minuta vreme je da pređemo na vesti. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupali polaganju završnog ispita u junskom roku polažu testove od danas do srede. Osigurana lica u Srbiji od danas će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj se očekuje donošenje konačne odluke o minimalcu za sledeću godinu zakazana je za utorak 18. avgusta u 10 časova. Požar koji je izbio juče nešto posle 14 sati u Kragujevcu lokalizovan je. Vatrom je bilo zahvaćeno 5 hektara niskog rastinja u spomen parku 21. oktobar u Kragujevcu. Udruženje Ekomar sutra od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale jezera Gruža. Fudbaleri Radničko 1923 su ostvarili veliku pobedu u petom kolu Superlige Srbije pošto su u Beogradu savladali Partizan rezultatom 1-0. U 14. sat ulazimo uz hit do hita, vrlo brzo se vraćamo sa zanimljivom pričom, sa tobom se družim sve do 18 sati, a 14. sat otvorit će Nataša i Saša Matić sa pesmom Prevaranti. Pojačaj RSG i uživaj!

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
4: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Padne gol, vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: čuli, čuli. Priča se. Da li ste znali da delfini mogu skočiti do 6 metara iznad vode? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. RSG popodne sa Nevenom.
1: Pitanje financija u braku više nije tako jednostavno kao nekada. Ranije se podrazumevalo da sve ide na jedan sto u jednu kasu. Danas sve više parova ima odvojene račune, posebne kartice i sopstveni novac. To otvara dilemu da li je zajednički budžet dokaz poverenja ili recept za svađu i da li odvojeni novčanici čuvaju mir ili ipak udaljuju partnere. Kako naučnici kažu, postoje tri ključna modela u praksi koji služe za upravljanje novcem, i to je pod brojem 1 tradicionalna zajednička kasa, karakteristična za starije generacije. Sav novac se doživljava kao porodični, jedna osoba uglavnom vodi računa o kućnom budžetu, a veće kupovine se dogovaraju. Zagovornici smatraju da je to sama suština braka i potpunog poverenja. Potom na mestu broj 2 nalazi se potpuno odvojeni računi, koji su popularni među mlađim parovima. Svako zadržava svoju platu, fiksni troškovi se dele, a ostatak ostatkom novca svako raspolaže bez potrebe za pravdanjem kupovina. I na kraju hibridni ili kombinovani model, sve zastupljeniji pristup, gde deo prihoda ide na zajednički račun za račune, hranu, decu i kredite, dok definisan iznos ostaje svakome za lične potrebe i hobije. Glavne tačke spoticanja su, kako kažu, razlika u prihodima. I najveće dileme nastaju kada jedan partner zarađuje znatno više. Pitanje je da li se tada troškovi dele striktno 50-50 ili proporcionalno zaradama. Sa druge strane, postoji autonomija i sigurnost, gde psiholozi ističu da lični prihodi pružaju osjećaj samostalnosti, posebno ženama, i odvojeni računi ne moraju značiti manjak poverenja, već očuvanje lične autonomije. I na trećem mestu nalaze se navike u potrošnji, najčešći uzrok sukoba, gde nisu sami iznosi u pitanju, već različite navike kada je jedan partner štediša, a drugi ipak malo više voli da potroši, sklonije potrošnji. Uspeh, kako kažu, ne zavisi od broja u novčaniku, već od otvorenog razgovora i jasnog dogovora koji odgovara obema stranama. Mi vas pitamo kakva je situacija kod vas, da li smatrate da treba da postoji zajednička kasa, da li delite novac i da li vaš partner ima uvid u vaše prihode, ili ipak smatrate da svako treba da ima svoj odvojeni račun. Slušamo Editu i Atlantiku.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje 34 stepena u našem gradu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 28, moguća kiša, sreda maksimalna dnevna 33, četvrtak 38, petak 38, subota čak 39 stepeni. U tačno 15 prelazimo na vesti. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku polažu testove od danas do srede. Osigurana lica u Srbiji od danas će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj se očekuje donošenje konačne odluke o minimalcu za sledeću godinu zakazana je za utorak 18. avgusta u 10 časova. Požar koji je izbio juče nešto posle 14 sati u Kragujevcu lokalizovan je. Vatrom je bilo zahvaćeno 5 hektara niskog rastinja u spomen parku 21. oktobar u Kragujevcu. Udruženje Ekomar sutra od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale jezera Gruža. Fudbaleri Radničkog 1923 su ostvarili veliku pobedu u petom kolu Superlige Srbije pošto su u Beogradu savladali Partizan rezultatom 1-0. I u ovom satu očekujete hit do hita na RSG-u, a na našoj listi sekunde i Severina, Milica Pavlović, Ti me nerviraš, ali pre njih Marina Visković i Amor Mio. Ulazimo u 15. sat uz najbolju moguću muziku, pojačaj i opusti.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Toma i Đana, idi u 15.32 na RSG-u.
1: RSG popodne sa Nevenom.
0: Ako ste se ovih dana vozili pored autobuskog stajališta Uzor na Bubnju, sigurno ste trljali oči i pitali se da li ste promašili ulicu ili ste upali u nečiju dnevnu sobu. Ovo stajalište godinama unazad je bilo zapušteno, međutim građani su uzeli stvar u svoje ruke i poslali genijalnu, super ironičnu poruku. Kad već nema pristojnog zaklona od kiše, napravili su pravu pravcatu dnevnu sobu na otvorenom u stilu 80-ih. Svašta tu može da dočeka putnike koji čekaju autobus, od kompletne garniture za sedenje, trpezarijskog stola, drvenih stolica sa tapaciranim sedištima, pa čak postoji i vaza na stolu i kanta za otpad. Za one najumornije ili ekipu koja bi da prilegne, spremljeni su i udobni jastuci direktno na betonu, dok stara klupa sad služi kao pomoćni nameštaj. Postoji VIP predsoblje u kiosku, jer napušteni kiosk je dobio novu svrhu, tu su zidni sat da se tačno zna koliko autobuska, kasni, drveni čiviluk i udobna crvena fotelja rezervisana samo za VIP putnike. Ono što je najvažnije, više nema opasnih staklenih krhotina i nagomilanog smeća i ovo je čista kragujevačka genijalnost i dokaz da naš narod možete da ostavite bez svega, ali bez duha, bez humora i nata nikada, i slatko je nasmejala i prolaznike i poslala jasno definisanu poruku da sve se može kad se hoće i ko hoće uvek nađe način. Krenuli Nataša i Rasta iz daleka, vrlo brzo Jana Nikolić, Nije mi 22, ostani uz hit do hita na RSG-u.

0: zar ne?
1: Premium slanina, bačka 100 grama, 99,90, biser drapi 100 grama, 99,90, Nescafe krema, 999, u Univer Exportu.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Neraskidiva veza sa iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Putovanje u Norvešku obično podrazumeva poprilično ozbiljan budžet, međutim postoji način da se deo troškova smeštaja zaobiđe, a da za uzvrat dobijete nešto što ni jedan hotel ne može da ponudi, ključeve od nečijeg doma i nekoliko nedelja života kao lokalac. U Norveškoj je sve popularniji model poznat kao house sitting. Princip je jednostavan. Dok vlasnici putuju, neko drugi boravi u njihovoj kući ili stanu i brine o domu, a često i o kućnim ljubavima. Za uzvrat osoba koja dolazi dobija smeštaj bez klasičnog plaćanja hotelskog ili apartmanskog boravka. Ponude mogu biti veoma različite, neko traži osobu koja će nekoliko dana boraviti u stanu i brinuti o mački, dok se drugi oglasi odnose na kuće u prirodi, vikendice ili ruralna imanja, šta kome više odgovara. Što je lokacija udaljenija od grada, zadaci mogu biti nešto ozbiljniji, pored hranjenja i šetnje pasa, do house sitera se može očekivati da vodi računa o osnovnoj sigurnosti kuće, grejanju, pošti, biljkama ili da reaguje ukoliko se pojavi neki problem. Tako da eto, ovde postoji i način i da se zaradi, ali ujedno i da se poseti neka strana država bez plaćanja klasičnog putovanja. Slušamo Editu i Rimskog bandolero, pa i Teta Irović 100%.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Visokih 36 stepeni trenutno u našem gradu, sutra nas očekuje blagi pad temperature, maksimalna dnevna biće 28, moguće je i kiša, sreda 33, četvrtak 38, petak 38, subota čak 39 stepeni. U tačno 16 prelazimo na vesti. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku polažu testove od danas do srede. Osigurana lica u Srbiji od danas će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj se očekuje donošenje konačne odluke o minimalcu za sledeću godinu zakazana je za utorak 18. avgusta u 10 časova. Požar koji je izbio juče nešto posle 14 sati u Kragujevcu lokalizovan je. Vatrom je bilo zahvaćeno 5 hektara niskog rastinja u spomen parku 21. oktobar u Kragujevcu. Udruženje Ekomar sutra od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale jezera Gruža. Fudbaleri Radničko 1923 su ostvarili veliku pobedu u petom kolu Superlige Srbije, pošto su u Beogradu savladali Partizan rezultatom 1-0. U 16. satu za početak liste Boli vino, Goca Tržan, Severina, Nisam kriva ja, njena nova pesma, ali pre njih Nikolija i Ljubi jako. Uživaj, pojači.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
4: Topola Sremska 139,90, pileća prsa Zlatiborac 100 grama 69,90, Topiko Tip Top pileća 149. U Univer Exportu.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Neke lekcije koje usvojimo još u detinjstvu nastavljamo da primenjujemo i kada se svet oko nas potpuno promeni. U savremenom poslovnom okruženju pravila igre nisu ista kao prije nekoliko decenija, pa možda ni svi saveti uz koje smo odrasli više ne vode tamo gde želimo. Nije poenta odbaciti ono što su nas roditelji učili, već prepoznati kada određena vrednost prestaje da bude prednost i počinje da nas koči. Psiholozi upućuju da postoji 5 pogrešnih pravila koje bi trebalo da modifikujemo. Nemoj da se praviš važan. Skromnost jeste vrlina, ali ako stalno umanjuješ svoj doprinos, lako možeš postati nevidljiv na poslu. Budi zahvalan što uopšte imaš posao. Zahvalnost ne znači da treba da pristaneš na manju platu, lošije uslove ili posao koji te više ne ispunjava. Samo održavaj mir, izbjegavanje konflikta po svaku cenu može značiti da prećutkuješ svoje mišljenje, prihvataš tuđi posao i ne postavljaš granice. Samo dobro radi svoj posao i sve će doći. Stručnost jeste važna, kako kažu psiholozi, ali u savremenom poslovnom svetu nije dovoljno da rezultati budu dobri. Važno je i da ljudi znaju za njih. I na kraju, pravilo snađi se sam. Samostalnost jeste prednost, ali tražiti pomoć, delegirati i graditi ljude oko sebe nije znak slabosti. Tako struk kaže. Mi sada slušamo Senidu i Dopamin.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.
2: Pusti da vjerujem u to.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
0: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Padne gol! Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

priča se. Da li ste znali da se u svakoj smokvi nalazi jedna razgrađena osa? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Za kraj 16. sata čuli General Čarevića i Košava.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I dalje 36 stepeni, sutra nas očekuje blagi pad temperature, maksimalna dnevna do 28, najavljena i kiša. Sreda maksimalna dnevna 33, četvrtak 38, petak 38, subota 39 stepeni. U 17 sati i 1 minut prelazimo na vesti. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku polažu testove od danas do srede. Osigurana lica u Srbiji od danas će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj se očekuje donošenje konačne odluke o minimalcu za sledeću godinu zakazana je za utorak 18. avgust u 10 časova. Požar koji je izbio juče nešto posle 14 sati u Kragujevcu lokalizovan je. Vatrom je bilo zahvaćeno 5 hektara niskog rastinja u spomen parku 21. oktobar u Kragujevcu. Udruženje Ekomar sutra od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale jezera Gruža. Fudbaleri Radničkog 1923 su ostvarili veliku pobedu u petom kolu Superlige Srbije, pošto su u Beogradu savladali Partizan rezultatom 1-0. Otvaramo 17. sat, a ovo je ujedno i posljednji sat našeg druženja za danas. 17. sat otvara Saša Matić sa pesmom Noćas nam ne gine ljubav.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Gorska služba spasavanja je intervenisala na području Troglava na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon dojave da je mladić povredio nogu tokom planinarenja. Međutim, ispostavilo se da mu pomoć spasilaca ipak nije bila potrebna, već je jednostavno hteo da se provoza helikopterom. Kako je saopštila Gorska služba spasavanja, dojavu je uputio roditelj mladića koji je rekao da njegov sin nije u stanju da se samostalno spusti sa planine. Na teren je izašlo 6 spasilaca koji su zatekli dvojicu mladića u, kako navode, neobično dobrom raspoloženju, i raspoloženje se ipak nakratko pokvarilo kada su mladići saznali da spasioci nisu stigli helikopterom, već pešaka. Tako je propala nada u besplatan panoramski let, a preostala je opcija spuštanja uz pomoć spasilaca. Međutim, tokom spuštanja dogodilo se, kako je Gorska služba navela, pravo malo čudo, jer povreda noge je onda odjednom čudesno zacelila, pa mladić više nije imao problema sa hodanjem, niti mu je bila potrebna pomoć pri kretanju. Gorska služba spasavanja je podsjetila građane da nije služba koju treba pozvati iz šale, neozbiljnosti ili zbog nepotrebnog dramatizovanja situacije. Što se tiče helikoptera, to nije taksi služba, spasioci će doći po vas i peške, ali tada ćete možda i vi morati da se vratite peške, dodali su u svom saopštenju. Sada kreću Neda Ukradeni, Željko Vasić sa pesmom Izvini na RSG-u.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United

0: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. avgusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta, 19. avgust, Mirza Selimović.
2: Pusti da vjerujem u to.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Dođu bi da sve zaboravim, poručuje Trike Fix. Došli smo do kraja ovog današnjeg druženja u ovom ponedeljku. Slušamo se već sutra, mada sutra nam stiže i Vanja od 13 sati. Malo pojačanje za malo bolju zabavu, tako da ostanite uz Hit do Hita na RSG-u. I dalje 36 stepeni u našem gradu. Sutra nas očekuje blagi pad temperaturi, moguće je kiša, da malo možda eventualno prodišemo. Sutra maksimalna dnevna 29, kako za sada kaže prognoza. Tropico Band Polovna roba, pa i Teja Tairović Ljubomorna, ostani uz Hit do Hita. To je sve što imam da poručim. Doviđenja, prijatno, čujemo se sutra.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Jutrom kada

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku. Vranac vino. 2 litre samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa. Matijević.
1: Boss Shop. Velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona. 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona. 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona. 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona. 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

priča se. Da li ste znali da jedan korak aktivira 200 mišića u telu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
5: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta 19. august, Mirza Selimovića.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da delfini mogu skočiti do 6 metara iznad vode? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
2: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujutrva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Eto svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.